Kreatorse on toi sinuk, kihän uista magoma, ne hioon, ek tousi, kauhtuna mahoma, atsimona ego nekamona, ekwanma, ekimigusia, ekoma, waskamtek, kake, kamiunagon.